wale ye wo yesu de mo obe bi obe ba wako me be ya wale ye wo yesu de mo unye juma papa ma yempa mu ubiye mi mese unye juma pa ema yempa mu ubiye mi

Onyame bambofue na da ruma ena odi ye ko ena odi ye ba ena washe ye nsu ena otine nim echre ye na obuwa ye onua eni ye nshefuo onu ni ye nshefuo anyway ube timi akasebiye wanya wefuo mimi diye radie mefuo Etine David anka se Awurade ne ye hwefo no se Awurade ne mehwefo. Enchira se oka se Awurade ye ono nko ahwefo but enye obi a na wama ho kwan ye Awurade ye ne hwefo but enti dia oto twum yi juntufo yi se the Lord is my shepherd. He personalize it. Can you also say that the Lord is your shepherd?

Mese se nipa kura aye ohwefo se waja ye ohwefo una ye ohwefo na enunti ema utimu ye ode ukodida ho a

0: chetra se sa eninti se o ne o fre juni se ye fre no jacob peter
1: james
0: james sa jene hu ye se samre no na english people no mo wehin
1: no mo hin
0: eninti no ye trow se scribes a trow for mo translate trosem no e chetra se ko kasa horo mu no kasa foforo mu no ese san ye ma bebre e no na trosem no e bo koko won se ese ye hunu san se o yakopon hu nim de e de emfa ho ne obi a osisu se onim onim de wa ko ha ba wa ese wa ese e mo yakopon nim de no e yo no pe e no de manipa sa eniti yan hwe another analogy e hwe nkrofo obi a onyakopon timi e de eyi ahinta sem bi de chom ne emfa ntoto de ye kan ho yan kan Matthew nso enye enye edin na eye no credit no
1: matitayahu
0: sa enti nei no ye nyina ye bossa edin no
1: enti store original
0: sa enti yen kan eno no 1125 ekosi 26 na eno se trust am no train encrophobia ye ni so no ke behu am se na we mu de om ye hwan ehinfo no no na so ye hwe de trust am ne confirm ho ewo tumi a odan na didi stress encrophobia
1: yo Matitiahu chapter 11 verse 25
0: sa
1: ose sabre no amu Yahusha eka se eja oso ni asase wura miyi wa ese wodi nyomai ehinta anyansafo ni enimtifo na woyi akire enkokoa ani eja sana eye ni so wanim meja di nyoma no nyina ahyem nsa na obiere nim oba no ji eja no na obiere nim eja no ji oba no
0: enti dia mede
1: oba no pese wi na
0: di ya dia mede om na anase dia mpese ye fa om no ye se ose oda eja na se se ode sa niema we ahinta
1: anyansafo
0: chese onwa onwe susu se Onwe sisi omu ye nyansafo, omu sisi omu ye animidifo, no. Wase odi ye hinta ono, weyi atre enkoku, enkoku atreze emofra.
1: Ya.
0: Adia, ye diye hinta o nyansania, o sisi se, we sinya diye, a nyadiye bi huni mdiye, no. Sisi se, o namni nimdiye ni nitumi isu na, obe timidiye atre o nyanku ponase mu, no. So wase amni se, odi sa nimdiye na dum, emofra. A ye sisi se emofra, enye hwe mofra de honnim nyansa mofra de onwo yemre mofra de on kan no ose ode sa to me no eni nim de no andom sa afo no afi anka obekan bibi okay enti yento aso
1: kanim de fo no ne sabes ni to regents na no
0: yes yento aso sa se
1: omo ye wise omo ye ngwenim fo mu ye sa
0: sa analogy enti na no ya di o ma di ko si se ye bo ye tia na choice no de om de abren no eno ana ye kan enti no ye nyi ho asem bi sa bia
1: na ma wo sem ba kwa adi dia bedru christianity na da ho no the whole esumo ko gan na hanyina yakob wie ni se makomako bi na bia o mu nye sa de a dodo no de yakob wie ni se ene unyo bia obo degree e wa asafo ye ma o push
0: ekwaso
1: tse asumi nyina all sabbath som any sunday eno je ho no tse won akoko school no abo degree no pentecost nyina wura ho asumi nyina won akoko school abo degree no ene ye didi brema ho se ebeye nya ebetena epon ho ebeye pani nemum ebia nanka obi a ono wonko bi na yakopon honhun konkon wono so akobetima adwuma no
0: na
1: se Unim nim dibia because unko school.
0: Sa.
1: Me bo anya sa
0: de. Ewo.
1: Wasafu kura na wum kura se wo ahu bi.
0: Ewo.
1: Eh, enti de ekoso no no ye, you say eno an de wo so. Se say eno a. Oh. Ama say eno nti, chenchena ye se obi akwa Bible school. So aha. Enti internet, won say say eno nyina be kan ama. Say obi kura ye abun say eh nya obi ono ni de ne hun no direct a en say okọ Bible school, no akwa Bible school na fi akọ sey. To ba no. Di akwa cheche no hunim de na odi ba afi na ohun no anka odi ba adwuma na twene mi wan so adwuma we no otumfo nyankopon nanu asem no eye honhun na de twente se unya honhun no anya tiase no nya hunmu enye honam so a odi esuane odi grawabo we fe degree nti nyankopon ase
0: sa